Gon pile joie kap dewade nan kem. Ou kon sa k fè sa? Gade ba nan semaine la, pile mauve nouvel nan radio. Vol, viol, kidnapping. E m pa dedan ken petit bon Jesse bit. Dimen te vans ke mwen ansanm avò nou pi bon pase yo, non? Mwen konnen ke mwen ansanm avò nou gon jè kap gade nou. Ndame nou fon lòt bagay sou ya. Ndame ou deplase nan sal sa. Salye yo nou moun.